0: keji Lydia na Shameti lo singole jota mayanaki itabaiki yoko na saa yenka kenya sauni waldegani tomon oisi tetu yenka kenya mayen pokio longe Jumatatu merabaiki Jumasaru mwanare metoshi sumu wana enta de kenya ibuidhari nti ya masi uthiru mbora lenga pelea mekoti Emmanuel ulikisemi
1: tenebuna nupi kei lelio na shoseita kweni
0: pieki graju kontepo wakini anta siri na kaki ya tona kiki ya tona benne
1: oh yes
0: jia kani mito na eji takia eti ula kani ngurisi mjere unini
1: ee kabisa
0: na ajo ehehe kia tona deo golaltonga
1: yes ndugu yangu aje kanai ore na misi aye na baida rasanyo baida la sambe sai na ino saka
0: yes.
1: Na aliki ore jana gara sai kero ja sai ja kingira isu kumsare ndiwi nena Alice Tomboy shilingi 1,500
0: Alice Tomboy
1: aide bai bunge shilingi 1,500
0: wow
1: 1,500
0: yemesi data
1: tena ajalo nganala ide bai shon kalifuni
0: njia cholo tunga na tena kara sofa
1: ari
0: njia bai cholo tunga na gari
1: ni atu nani ngoro kuli tunga na kaja
0: ari
1: odu mungu na ari na saa kijoyo boka ni agore sai na ngi to mungu yata ni kijoyo aisho ngi imit ta yulo ra cholo tunga ni nyokeza cholo tunga ni pekeza pidi
0: cholo
1: tunga ni ayo na sana ni changa muge ni nyoto mura kesi yeti na ekera kesi tunga na kashinda ro biyenti ndo yuri
0: tunga
1: na irangi ma unimare mongon maimir nenye na hindi ninji na mangalifu nipu ni ni akore ni nkoldo nga langkai nyudu siye teje ngingiri kinyo teje ngingaba shadoro vya ni ama mitrum kenye linyo
0: mitrum
1: kenye loro kake anytime from now nangasi shoyonga lifu ni mita doko ya alafu ure badaye neruki shoyongu limit ni akore jetu aldaika ni tomono mit 935 na shoyonga lifu ni mita doko ya ure kijogubo nitu kidip neruki shoyongu limit kiwanja ni yako
0: na ina ndoko dikijoki ya toinywa eronya star 462 hash nitumbo ya lunganya te gelo zara namba hii sanduku wabano liini gelo wajo kai wele sanduku na ilo sanduku waki gelo bas eronya lunganya noto mpisa ya mara moja na kia kudero lunganya na jomo nyaka mtu mbaka ngalusuli hivu ni itumbo ni nyoto lunganya jona sabwe dhiroko na kia kime ni gresho yo nitumbo kundi kumoku leng na ina piki juhi mbura na amore pi mbura ni katiti mkumoku na ina kata yata nafasi sidai nitumbo ya na doro pia ni kumoku leng teatu wa enka kenya mayen star 462 hash tegelo sanduku boti yato sanduku lile tebaka pine mpesa edu nginji lingiriti kita mwana audo kakure mpesa ili tu msiye we ndema notoro vya disi danu ili tiatu nkake nyama ye
2: Ewangan Olo Show Mayen FM.

0: James Lempo te debo sanino bless ne jangaye ke na yulu enengwa ke graju ke tepo ke enter serie na tia tunka ke nyamaye ngai graju ke serie na tena ke nya
1: enka ke nyamaye na fem
2: ndalazi
0: wi
2: ya
0: ibo leng
2: era yeso da gani
1: atanga mwingiro kino kabisa
2: yeso era bendera la lara una vaga rasa
1: ah ah
0: ni nyilo ma Nashumba lemin.
1: 5,000 shillings.
0: 5,000 shillings.
1: Elifungabi? Hala shumba si putiki.
0: Wait.
1: 5,000 shillings.
0: E noto sinigina.
1: Rungi ya rangoli ya lifunime ni kibo nisho ya rondoke mbante ni gui.
0: Kabisa.
1: Tolda ya kanile rone ngoro. Shilingi ya lifutano ya mwisho. Ni kibo nisho ya renakata.
0: Maate simu no ronya star. Kabisa. 462#. Tegelo osanduku boti ya osanduku nile. Oti ni huweji. Jitu mwokita atalotunga ni hajo na sabla idhereu. Atepeka pin nilau. Tanyu. Warakepenya. Tolda raji nipeko osanduku ziro biyani.
1: Yes.
0: Tena angalo sunibu ni nati.
1: Yes.
0: Ni yaku ni nonobo grau.
1: Teni kidolisi ya jinyokita tenete nkite sheni. Neto na yegi nchorita runda iro biyani. Kinjodu wanga lifunimi ya doko ya Jacob Saina.
0: Yes.
1: Niki ndoge shuali stomboi. Na nasa ni nyana shumba lemain. Na yegi jugu ushuki sahai. Kakero na hata kulia lifunimi ya.
0: Na ishori.
1: Na lori shuali nganyo babayi.
0: Tonywa.
1: 5,000 shillings.
0: Efo ni hata nafasi. Nizumia kuna besa yisida ntena kenya.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa kabisa na seba grad migration ya maji na kuna saina ena damo la ini wani saa saba na ima eldega nito hii ora tomon ongan ashuwa leng sivu saringe ponge ashuwa leng ta nangaraka na yaka yoni na kuruki olomone saa saba kinu nangaraka mwede doi emisa ang olomon ito kudu ya kiyo na ke ayetro kia kiyo ke kulie omon tonodoropu saa kapi saa nane saa tisa mbawa saa kumi na kulie kuruki olomon wala ini wani karibu. Richard na ngi jini ngi jori tata paroma yadalino na Richard ngi jini tata doi wala ni ngon dada musajo egira na kasi enki gura naji ene box alo doko ya kaya dem baga jogiri na gura naji ene box egira alo doko ya negira doi lukana ku moko leng adu bena gura naji ene box egira kaya ropia ni lukana doi obash basha

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ore esa niki bagine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
3: Egin tabagi yetu tiren lino.
5: Ore la barabara na mashuru kajabe katovu kalara esa.
3: Tini inga malo mono sino ne juruno.
6: Oga na di Samson. Ole gewang.
7: Kaji nono Steven. Ole saringe.
8: Kaji timo di toriken.
3: Amweke langiri kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
9: Asiragi pina bombo ingina apsha na Mayen FM tiadu ode gilgore sendro lolo lushire transmara.
10: Asiragi pina bombo intile Mayen FM taka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo intina apsha na Mayen FM taka undia naro.
3: Lasirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
11: Kajian karna dayana seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kajian karna Elias Kitiapi.
3: Ningama. Jambolos ultiren dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM. Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bohong pointi na abishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Tenu rumato.
12: Mayan. Mayan FM.
13: Mayan FM. Na bohong pointi le. Esumizu yuk kaji.

0: Ra ni ngora sika mara masa eh. Nisho 50 bob.
1: Ehe.
0: Tone mo si kai sini ni ning.
1: Begi shuri ni. 20
0: 20. Idari sharani ni ado.

0: kamera.
1: Ni mbaya. Aja nani. Umesikia? Umesikia kweli?
2: Nimesikia bro. Irejo?
1: Naisha anga misini negoro omeko naja?
2: Areje isho kumbi nireleke oso ilengima.
1: Aja nani. Jine kaja?
2: Nireleke oso ilengima. Naisho shirini. Negore seve maingasi ayu. Nejo sivitali nadi mushankov ere munye ngera ngirwa.
1: Toni kodini, toni kodini.
2: Hey.
1: Pulo.

0: Akianani. Nala la doka lol cuma ada kaja.
1: Lang kau bang, obore lagi tu. Obore masa.
0: Akianani. Nak kerja hari ini hari mudah dia hari ini kita shopping.
1: Yes, kage. Yang dok naik maga kamera sini we nejo.
0: Ehe.
1: Mentema. Megure temis yang gigi naku nolong.
0: Ehe.
1: Ini gua serius.
0: Akianani.
1: Wow.
0: We. Ni mbaya. Otherwise.
1: Ehe.
0: Lolo yoku bwana. Adola jeka na message ro biro yoleng na gele na sata.
1: E grabu nurku moko leng.
0: Ne kare yoka jeki shugunya isi anga musimu yare uni grali yoka jeki grash me yoka ngas.
1: Yes.
0: Pe ke jinsi edu atwa na grara mba na ngasi dan WCW.
1: Yes.
0: Ama gara na gabo na jo ni pe.
1: Ni pe mutu. Pe wa mutu jinya kulia mutu.
0: Yes.
1: Ama adola na yolo nga lo jiru enda valdea daman.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Ama. Uya enda valdea denki yangi yangi.
1: Enda valdea denki yangi yangi.
0: Uya rana dili yaji.
1: Madare mosokoni.
0: Ini tu baru lejo.
1: Mhm.
0: Ia kan barang tinggi yang iya.
1: Rejan tak balik ada tinggi yang iya.
0: Entah jenguk sokong ni loh.
1: Sokong ni matarim.
0: Eh.
1: Nanya naik kerajaan juga melamari.
0: Eh.
1: Mungkin pun naga ngam musim yari sayi kerana naga itu jenguk orang anak.
0: Yes.
1: Pegi pun naik remo sokong ni ane ni tejo.
0: Orang kan ente jo.
1: Ni sokong ni girem.
0: Ni jayu aja.
1: Kaya orang tu girem sokong ni. Lazim abeng ngas naga ayapan kaye.
0: Mhm.
1: Eh, lazim abeng ngas naga abik iye ni syari ni weji.
0: Mhm.
1: Mio lajo kira lunch. Kiaran koshola kiri agarana iye gan bungzori dadi.
0: Oshu.
1: Ni miki boiro kiara.
0: Gago eling.
1: Olino.
0: Ehe.
1: Ni ako shamba nage ngurana inageshu.
0: Yes.
1: Tesera *462#
0: Ehe.
1: Nilo naga ge lord box obori ni weji.
0: Yes.
1: Ni big M-Pesa pin. Chilingi ni tikita mona udo ni njai kidungi teine. Kage na ende manoro arangali suni ipuni. On top of that, kiara dadi le lunch.
0: Wow. Star.

0: My number one.
1: Hey.
2: Siyage.
0: Haki ya nani. Ege jina kesi nila mrani nage ngay. Sadam, sadam.
3: Sadala.
0: Nimbaya. Adala jidoto nagra naga jo bro. Bro nimepata kaso ngapi? Kaso nani?
3: Amepata ni ya nani.
0: Adala ngani nye nende system. Kaya yola gajo kenosa narubia ni. Kenosa miya nane. Nage musta 462 hash. Good one. Gona ini jadi serana kita 462 hash. Ni bona yang orang iana ke lunch. Tadi serana ni ada.
3: Yes.
0: Ada saya jaga ngan agen cholunch. Kaki in the meantime. Ni gerajo. Naga bani merigish. Orang naga pikirah siaguran. Mungguran ni sempe saya nyo. Mana jono ada entah macam mana orang ni jauh biasa nak kata kamu. Elelek ni ni elelek kaja.
3: Elelek elau.
0: Elelek elau. Naga aku takut ambaya.
3: Yes.
0: Takut ambaya. Dagu ambaya sana amu dina uloka ilizo. Intelege ni kichwa yuko du yoloka.
3: Yes.
0: Kempa yuki.
3: Utajoma.
0: Ni mani kijala kwaji homu na. 29 bob.
3: Yes.
0: Ni yako na kibi dipinto yangurwai. Ni yako na inakuwa ngumu sana kibi situation.
3: Yes.
0: So advise. Gura na responsibly.
3: Yes.
0: Jaga na misini ndola jo.
3: Itelegwa.
0: Itelegwa shangiti mia ni mkira ndola jo mera ni kire kaja. Yuna ndai nye kulie.
3: Yes.
0: Ndai nye kage bengu chota kage bengu mia kulo shu simu ajo. Kai ko kai nyo beato. Ehe amu yu takuwa ngumu.
3: Yes.
0: Aya right. Ie kare yoka jorana alona age 29 ho. Ediri mura nubwa na kuna wajamaa pale wamepigwa na simba.
3: Yes.
0: Tenda alona age amboseli.
3: Ili rara saka lelo lewa na age.
0: Ini joho mirari shie orangatu
3: ntare.
0: Ntare. Orebebu arishie orangatu ntare. Nera saka ndo ngatu nyelewa.
3: Yes.
0: Edara lelo lewa ilo ngatu nyelewa. Kage. Ndito. Oye kera lelo lewa.
3: Rafa kila iside.
0: Kera lelo lewa. Hakia mungu. Noro lesoto benda wika jenga genkiri nila atuwa pi.
3: Ere met.
0: Ndito empere. Empere. Orgibindo tata ake. Yai. Orgibindo aka my friend. Ore vile. Ore ba ora lelo lewa.
3: Serious.
0: Agi ya mungu.
3: Serious.
0: Edite lo banga yon kori wangai rap. Kori wangai muka joke banga ge hag.
3: Yes. Kajoke kipiru no rewoldo ge.
0: Edite lo banga gori jati. Mera on. Lo soro kage.
3: Yes.
0: Agi ya mungu ni imbaya. Ne serious lugu yanko.
3: Olo rosho ki funen.
0: Ehe.
3: Keja ene.
0: Iro gwana ling.
3: Yes.
0: Kakwa rudwe ya nija. Boleni lolewa lelewa.
3: Kiyo wakere quick recovery.
0: Kiyo wakena ganta yengishu noto na ake esio kinoto. Kake ore ya nija. Ama tutunga duo saa singine. Ure doi milodwe mini yengishu na irangara ke.
3: Ntare.
0: Ntare. Amo eke tunta adinana. Marake bea kerasa gana yolo gwaru. Mera duo ketara yetua.
3: Ke ini ntare.
0: Lege ini ke isho nana.
3: Kake ore ye.
0: Yapo nari. Nele kesu ke AWS ajugo. Oye. Nele
3: lakala.
0: Eka kuwere na enkishu ino na atari. Wala yodobe kududu ajo kweli. Eta rasaka thandoku na yore ngatu.
3: Wale daa yobidola ajo kelega ye eonyo.
0: Neme joku no yusur.
3: Achana na.
0: Eta joku daa pwere ebiki lewa kureti wole.
3: Yes.
0: Ebiki. Ebiki lewa kureti. Wata labalewa wabi.
3: Labalewa magri.
0: Ehe.
3: Megura beti.
0: Yes.
3: Walienda.
0: Ah walienda. Lakini yore kulole wa doku kureti.
3: Yes.
0: Dolna ajo takuwa mbaya ntugu yangu wa mu. Lanishona daga sijia mpaka ni hivyo ni suru zankaji. Ya kwa redoi ya nija. Kwa redoi ya yungwe si generali.
3: Yes.
0: Kwa hisi nikilikini maasai na aga mbaya natiene. Njere. Fawa pia mbongo rolto ngani raga nye binadamu. Ure pokito kina bengi shino batisho.
3: Batisho. Tonyo atapasha.
0: Fikiri ya katari. Amunyo. Ege yewu yata isiri.
3: Yes.
0: Nemeda nkaito kine metumoyu. Engishu yake.
3: Ninyage ne metumoyu.
0: Rolto ngani.
3: Yes.
0: Ne metumoyu. Ora ito kipookin.
3: Kitum.
0: Ne kitum. Ne ugo mwoni yore wangwesi. Ure barakancha woni tisho.
3: Tapasha.
0: Tala marini yore diba edwa nalula ndo gini ngashopo ndo gini ngayere kancha woni.
3: Yes. Ni relax.
0: Relax. Tapala. Amoni yore kancha woni ya mera njeni wongishu. Mera shinjere kancha woni stress. Ninjo mwomirabi wongishu kake nengaja iye. Ni lamiye. Inakuwa hivyo bwana.
3: Yes. Ure diya kebiyo la joge diye diya kancha woni. Taba idi yangu mapema.
0: Yes.
3: Wacha kurisiki.
0: Chodi
3: ya kore ja mutu.
0: Yes.
3: Igira yetu liongera inunu.
0: Nore sinyana alini pia mutu.
3: Yes.
0: Ure siyanta wipidola jore na selenkei. Orbeni ngorizo leng magera duke no leng maisha no baada ya ormari lino
3: yes
0: wanka ngine ningo wabila ya ankara arasini nye nangaya nguna ja
3: tabasha de seka dey seka ngobi kobo
0: seka afuka ya dinire wabana my friend nakuwa ngumu ore kanyo tumore du selengen tumore selengen na ore thadi ninye subuhi mpaka tepa raba ninye kejira ke tuma apa
3: tumara
0: de
3: kiyo ndadi neri biankela
0: kakora nangai sebo kina ramada nangai no meinyani ori yes. Nyangkaji be pe ori ni nyangkaji nao miki joki nyanyang mama bati njaga iye ndelea nkaji yao kaya kajaga ninyo wewe
3: yes.
0: Kai
3: nonsense ngurin nonsense
0: ngurin nonsense lole mera ya sabwe maisha
3: apo hepa
0: iyo pia kataa
3: kataa
0: usicheza mbali
3: kishugunye nage darishata ne miado

0: Iya deh ya.
1: Ini jauh bana.
0: Iya, di bayan rugi aku.
1: Dia siapa raga sao shock fake.
0: Ke gol tadi. Mesti bunyi itu yole.
1: Ini jauh. Ai. Luma sao shock fake. Jadi dum big fake.
0: Ah, tuwa shukia faith, kwaza tupe faith mtu.
1: Tuwa je story mingi.
0: Tena mana mingi, uya yuko soko by the way.
1: Mara vale ngia ngia.
0: Medi yoso kuni neyo. Faith dume maraida.
1: Mwe maraida ilungana kwa hiri yoso kuni.
0: Cheni story.
1: Ure lungana kwa kira nji mwaruro vya nini kimuwa.
0: Yes, kwa biashara. Kwa biashara mbaki wa.
1: Biashara nae nye tiga ina inga.
0: Hey, faith. Hey, mambo.
2: Kwa.
0: Erasubat.
2: Mhm.
0: Chief Tele OSK English na Mayan FM.
2: Aha.
0: Aha, kidita kabisa.
2: Aha.
0: Ndio na unataka mtu. Yeah.
2: Eh.
0: Na kuti ready.
2: Niko ready.
0: Uko tayari?
2: Niko ready.
0: Haya, sawa. Ndio na ndomo shio yalo ngandini. Yarenela galata?
2: Ni na
1: molelian. Na ga lingua sajiloni.
2: Lingua sajiloni.
1: Lairi na jera.
2: Eh?
0: Uko na miaka ngapi?
2: Una 21
0: years. 21 years.
2: Eh.
0: Haya, sawa. Mimi ndo ndiye simu.
2: Haya.
0: Mhm. Mwaleli anita ina.
1: Mwaleli anina.
0: Faith ni mwaleli ani by the way.
1: Ndizo ur mwaleli.
0: Wewe. Wewe.
1: Etilewa lozi ni welo juro faith.
0: Umodoi radike jira gelewa
1: faith.
0: Zamani wala mara na yuge jira hapa hivi selewa radili karibu 1 hivi. Tusikie watasema.
1: Wajinyakulie.
0: Wajinyakulie, ujishindie kitu.
1: Tena ngao. Ujishindie kitu. Tena ngao mistari, urusha mistari.
0: Mhm. Mbaya. Soko ni chafu.
3: Hello.
0: Eh, ni aje bro?
3: Poa.
0: Aya chief ele.
3: Okay.
0: Eh, karibu ndugu yangu. Idajo hiyo faith eh?
3: Kabisa.
0: Nireje kijiangai.
3: Ninaitwa Henry.
0: Henry.
3: Yeah.
0: Aya, sawa sawa, sikate simu bure. Era la galara.
3: Mogeten.
0: Aya.
1: Medi hapo.
0: Medi hapo tu.
1: Ni mbura yogura. Kile java mbururi gura.
0: Mbururi gura. Aga yiri ne mile ne sambare lo man.
1: Mor galaro boiti o faith.
0: Mhm.
1: Nila gajo gine baba ne yiyo.
0: Miki yiyo. Miki yiyo.
1: Ta nyur kule kai. Ta nyur kule kai.
0: Hii mekataliwa bro.
1: Ngoja jeshi.
0: Ndago suba.
3: Tumola.
0: Chief Tele OSK da Mayan.
3: Yes.
0: Yeah bro, kije ngai?
3: Rajelis.
0: Henry.
3: Elvis. Yes.
0: Ile jo you faith.
3: Are you faith?
0: Ni mwaya narok.
3: E ngwa narok.
0: Ile lela galara.
3: Ara dar lo sero.
0: Aya, midunde simu.
3: Aya.
0: Skate simu.
1: Dar lo sero.
0: Gol leibun. Gol leibun to biang. Nagara raga le leg ninja.
1: Si raisi.
0: Watu wana kazana.
1: I go with the faith. Where is the faith?
0: Niara faith.
1: With the faith. Kele legumba.
0: Niara faith.
1: Yes. Kele legumba.
0: Ehe. Na nani watu wanarudi tu kuna wengine wengi sana. Ya wala legi nchwa wala ngondonga na wala wala wala wala wala wala wala wala wala
3: wala
0: wala wala Chief Tele Ramayan FM.
3: Ayolo.
0: Andawu ai. Ireje you faith.
3: Yenale.
0: Aha, giji yana.
3: Kani
0: John.
3: John.
0: Yeah. Irole la galara.
3: Ara lor magasin.
0: Ah yeah, midu desimu.
3: Yeah.
0: Lor magasin.
1: Yes.
0: Ara magasin ta tup. Magasin tu gua gerajo.
1: Kiaro bolol dar loser.
0: Kiaro bolol dar loser.
1: Dar loser. Nje na yere jo.
0: Rongo rongo Elvis arongo John. Dina jaga lagi cidialo.
1: Na yo le gai lo hormogesen.
0: Yo le gai lo hormogesen. Andago suba.
3: Ewe.
0: Suba le andago.
3: Ewe le.
0: Chief le ramayen FM OSK.
3: Aha.
0: Andago ire jo you faith.
3: Nataka faith bana.
0: Very nice. Ege jiyan ay?
3: Naitua Ben from Kser.
0: Iro le lagalara?
3: Lo hormogesen.
0: Aya, midun te simu, sawa?
3: Aya.
1: Tiga le lo hormogesen angkang?
0: Yes. Aya, faith. Role kisi kwa lewa jeki jingai ya giri ni mpole pole
1: lewa jara lewa jara
0: lewa ungan
2: kadisi
0: mhm
2: nengwa sajiloni
0: Uko na mtoi?
2: Sina mtoto.
0: Okay. Aya, sawa sawa. Lala akajiro ningo rake ji Faith na emuleli ya ni nemeere nkarai nera 21 years eh. Hautu meelewana mpaka hapo?
1: Nedeva form 4.
0: Nedeva form 4. Kaini ndo ninyo lema yoji Elvis. Elvis, toli musia wano.
4: Hello.
2: Hello.
4: Habari ya wase.
0: Salama.
4: Aji Elvis. Nafoka naro. Nara 24 years. Na sasa orkasili boda boda na ukulima.
0: Okay.
4: Ime na lolo bito.
0: Ashole ng Elvis. Aya, wanya kita hapo olokano ji Ben. Ben.
5: Yes.
0: Toli kisi wajaki jinae.
5: Naitwa Ben. Natata faidi za kise. Mimi daktari Ngong.
0: Wewe daktari Ngong?
5: Yes.
0: Aha, uko na miaka ngapi bro?
5: 22.
0: Aha, wewe daktari, nikikuuliza swali ya hospitali uko sawa? Ben.
1: Daktari?
0: Sasa la.
1: No solo daktari yo cero. Unajua kerunaigiliwa lole ajo ni daktari wa nini?
0: Unajua daktari Ngong
1: inaeleza kwa daktari wa mapenzi.
0: Aya sawa. Kindo jaba na rano ji John. John. Asho ndeba nai?
5: Ni.
0: Ndo ah dole musi kon.
5: Ndo kaje na ji John.
0: Ya na rero bitu. Ngwar bisil.
1: Lebu ya raki dogo John.
5: Ya.
1: Lebu nyoldo ilo kidogo.
5: Elebu ni. Elebu John na ria masyoro gitin. Alas ya lor gila ro lor maja sen. Kita gile
0: 2023. Aya, asho leng. Adebara John Elvis. Ngayelo loko rele kwa keji?
6: Bado nini?
0: Ehe, safi antakwe. Toli mwaje gine nga?
6: Naitwa Henry.
0: Kajia,
6: toa Kajiado. Nafanya biashara tu ya soko, kununua mbuzi, uza. Hiyo ndio biashara yangu.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Wow, sana sawa sawa. Kaji gani?
1: Kaji Henry.
0: Henry, aya sawa sawa. Aya, ondaka itwa boy midunge simu, ondaka yobake. Peki shukunye sawa. Aya, ondaka yobake. Emidunta tafadhali ondaka yobake. Begi shugunye, ore na mwako mwana aji daktari.
1: Daktari ya menda.
0: Aja.
1: Ore na mwako mwana daktari.
0: Nara wana yola karunga nyobo. Tine weji utabelaka na yoku duo vizuri biya kule wongwa na mwiri juna yola karunga nyobo naroko.
1: Yes.
0: Olunga na kongwa le Kajiado. Mwene Kajiado nkara jiri kwa naroko. Lewa. Okuni le naroko, obo le Kajiado.
1: Yes.
0: Pata. Atafuta baati yake. Sindiyo? Baba amesema add me there please. Please. Eh hey bro, vipi?
7: Kwanza.
0: Aya, ekiji ngai ndago, ekiji ngai?
7: Kaji Lewis.
0: Ekiji Lewis, ehe.
7: Nimetoka Kajiado.
0: Okay.
7: Yeah.
0: Unafanya kazi gani?
7: Nikapa Kitengela kampuni nyingine inaitwa Jeff Hamilton.
0: Okay.
7: Yeah.
0: Aya, sawa. Faith.
2: Eh?
0: Itoni morala la la bogen. Teneri wa leldo nyora nikiliki yake mimpo tangara na teja yake ee asho aa kiti wa leldo nyora haa very good sawa kaira ningi chokolo walewa siye sekundi sekundi 30 walewa kinyonde kila mtu sekundi 30
1: seconds
0: pinji tatia orda ina nemingili wanengara ajo kisiji kijinga yaka jingwa liba na yaro ningo orda ina kujitatia ajo kama mati nikigili wanagarai unaweza mfanyia nini itakuwaje apata taswira picha.
1: Yes.
0: Yeah, you can use our yellow.
2: Nakupata.
0: John.
7: Oi, ya tola ndo
0: bai. Egrumi rara ngarai.
1: Roro.
8: Hello. Kajira nani John? Ada nak cero di sini? Jadi ni sendiri sendiri. Ada punya saya pun jadi. Apa tak?
1: John Day is committing.
0: Aya, ashe. Kaini wadana ji Elvis. Elvis.
9: Yes.
0: Nda da kon bro lai.
9: Hello, Faith. Hello. Mambo. Naitwa Elvis. Mhm. Ni mwanaro. Mhm. Ase te sayo kulima na boda boda. Mhm. Na to de mai, pero wa ni sheji payo. Mhm. Ni bona ta toys. Kinipenda nitakupenda na isha kwa hilo kinyo kelo nao ya
0: asho leka nchagu hai aya kito yabo Henry Henry
10: yes
0: jitete bro
10: kabisa hey hello
11: nakupata
10: mambo
11: papa
10: Henry kutoka Kajiado hello
11: nakupata
10: nilikuwa na tafuta mke Madada mtu yenye ako serious kabisa. Na kazi yangu ni hiyo yenye umetia.
0: Gani?
10: Kununua tu mbuzi kwa soko na kuuza pia. Hiyo ndio biashara yangu. Na kujenga hapa kwa kijoni hapo za Tajiloni hiyo soko. Sasa hiyo ndio kazi yangu na nataka mtu yenye ako serious kabisa.
1: Wow, 30 seconds imeisha.
0: Aya Ben, tumalizie Ben.
1: Ben.
10: I'm not Ben,
0: Lewis.
10: Ben.
0: Oh, Lewis. Ben. Ah, yeah, yeah. Pole Lewis. Lewis, eh?
1: Or Ben, all I did a
10: guy. Lewis, I'm from Kajiado. I'm from Kajiado.

0: Abisola ni ningo ni tiatu nkaule le mayan akigriria marite nebo ate kuna san ente ibalda iganite na garati gira uware ni nchedo hii longorbe ye baya sauni na wore do hii kiti hii enarishara ola ni ningo ni nagire ikilikwan nchere eji akamaro ite na kuna ajikera ormareje nyamali nera ilchoreta olikai marei orpayeno ntomononi na kenea kukegira na aji ayurie obote ninche kiti sawa shoki shiagino pepo pogin peme yao nake enyamali tomarei kira shu kama na aji empae na ijena kidi marake yao enyamali mayan halo
1: halo
0: mayan ena
1: ulu
0: yeu
1: ole mwere welo
0: ee
1: haro nungu
0: ho
1: ule duwana yeno hera Mijeri hamore naro hera mafine kekule mafine je ere hare.
0: How?
1: Amajara yeri.
0: Eh.
1: Ere mukoso.
0: Eh.
1: Yagaya na ina kimiru arabayan.
0: How?
1: Niki miguo na arabayan na miru mira araba.
0: Eh.
1: Yara wale naro ndonera na masasango nendo na jinda behavo.
0: How?
1: Amori miru ngiru nendo na kunyera koroma lodo arabu leo malenda.
0: Eh.
1: Yangu mugeri leo na do miru noro niro miru la do rongani.
0: Eh.
1: Oke daraba ya mahi bunyi ne ni daraba do ronga nelle
0: ha
1: o wa mi gon gro dara wulo man na fa ha amro mi ruan ki ro ni sharba yelle ne
0: eh
1: eh ni ndi
0: eh eh
1: dara ya wulo lor moru
0: ha
1: ilo ra de ingro alla na na na ni ngra na moru ya ri
0: eh eh
1: ma ba ya ingra ha ni ha na lo ronga na ga na ise gra
0: irigia
1: ya una mama badala aina umana de ore na hagero ma fe nege de kanyo ro ho de nege engren kanyo ro kanye min ni yumudi kanye ra sama de ndo na ji
0: ha
1: kanyo na de ka kanyo na de no ni ni ngoro mo de amiru amiru ya magro ra ngoro ra amiru ya magra ya ngoro be he
0: he
1: o ne ro me muru ya ngoro ra ngra ma de
0: pama
1: eh
0: kishi agino ro ibe ye e por pa ya men ro mono ni ana be la ge duobo
1: eh ore duo na yi ere yi alafa bandaga neji maba ni ni ngamoro doro
0: ho
1: ne ara alafa bala do fukki nyulli
0: pama
1: na ore le odo
0: kiria mari or paya no ndomono ni apwao a ai ni ngoki anake pelo ake na bokeri sawa
1: vaiya na ke o e ne ara na no paya no te nyala ni ne de ndomono o ya maro miru
0: ho
1: ne ara nga na ke do paya ne ki no ndomono no dalya de hi ne ji ara na de ki bobogira re
0: ho
1: ala ningen bay irgoso
0: eh eh
1: ayelo wedo kangay mara mogoso keye enye ormuru
0: eh eh
1: ne nidaloru ormuru
0: ha
1: ne nidaloru endomono ni wore kuwe olori henne gedege ormuru ero yorar
0: eh eh
1: wore de endomono ni nidegi nagara yenar
0: ha
1: iddo bay ma shabudi amere helaro ngani ne helaro ngana ando ngana ligini kulingano wose barenni
0: eh eh
1: kage sabara ma ligini
0: ha
1: ne awora na ndo ne na malaga yo ne na na malaga mo erhe abage ga yo ne mara ara ne de grin tete he guar
0: eh
1: eh ga ge tete ya ba ja ba mo erhe aba ne ndu mo eh
0: ah sho le ngole no seuri aya kiti do isa wa tene lo ndunga nyo bai ni ngo kyole kai mari asho biri ya mari bokira re
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#
4: Mayan.

0: emane ga yoge e la den kai amosabu ga no radanye tia twinki shuya
1: ngere ma
2: na wali yesu ne jo kya ne jo miure ishu wore bai kitata ntunga mak interio ai bai
0: tia ma yanna tene enga moro re le nyurada o shu yo ko sele
3: ki sino ko la gra la masa ne me do ya gara ga ya na ishu
0: ne por ni mo tia tur marita en korobin nan kai
2: wore bo gir relationship no shi na nyanga
1: amen
2: wore